digitalizaciji zdravstvenog sistema govorimo u nastavku sedmice. Riječ je o elektronskom rješenju koje bi trebalo unaprijediti procese propisivanja i realizacije određenih terapija uz manje administrativnih procedura i potrebe za papirnom dokumentacijom, kažu iz Zavoda zdravstvenog

Međunarodni muzički festival Jazz Fest Sarajevo objavio je program ovogodišnjeg izdanja, a sa kojim obilježavaju 30 godina rada. Prvo izdanje festivala održano je u ljeto 1997. godine, da bi već naredne godine Jazz Fest postao kulturni događaj koji će obilježiti prvu sedmicu novembra na kulturnoj sceni Sarajeva, Bosne i Hercegovine. U 30 godina organizovali su više

da se mane zla. Mesečinu da ni zlotru do šunja, do tla. Pse da ne laju.